la la la la la la la la la. Ah, fa, grandissimo, Barbarina, bravo. La la la.